0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači.
1: Kao nekad u sedam.

I naravno, mi ćemo to, kako se kaže, mi ćemo to shvatiti kao, pa to ti je tako, pa šta tu možemo promijeniti. Nedavno sam jednom frendu iz škole, nešto smo pričali, pa mi pitao kako postao, kako radio to. Ja kažem, pa evo, iz grada, dali su nam samo 3,5 tisuće eura na tom za godinu dana, mislim, šta ćemo s tim za programski sadržaj, a on kaže, pa naravno kad samo serete po njima. I to je ta logika, da, jer kad seremo, onda nećemo dobiti pare, trebamo biti fini, dobri, ono, reći ljubim ruke i to, i onda bi dobili, ne znam, 6. Uglavnom, čovjek ponekad poželi da je ptica i da poput čvoraka kenja po svima.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čar.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Odkucavanje. Odkucavanje. Do podne. Do

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Otkucavanje.
3: Otkucavanje.
2: Dopodne.
3: Dopodne.

0: 97,7 Radio Rojc.
1: Ej, drugovi, fakov Paulan. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

0: taj interes i pa, kako su iskustva u ovom vrlo, vrlo zahtjevnom?
1: Iskustva su dobra, to su ovaj, svi ovaj, korisnici su baš savršeni ljudi, dobri i ovaj, to je, moram reći, znači moj brat je bio onkološki bolesnik i zbog tog, to je bio jedan poticaj da, to je bio jedan poticaj da, da krenem u ovaj projekt i hvala im što su prihvatili mene. I nadam se da je sve u redu do sada i da će biti i dalje.
0: I kako to izgleda? Znači javi vam se...
1: To izgleda tako da se oni prvo jave udruzi.
0: Uh-huh, to smo čuli.
1: Kao što je rekla Julijana, znači 2 dana prije. Onda oni meni jave, dobim papir s kojim... I onda ja idem po njih u određeno vrijeme kad oni zažele da bude vožnje po njih i... I to je to, ja ih odvedem u bolnicu, kad oni završe, nazove me i ja dođem po njih, otprilike oko 10 minuta čekaju.
0: Mm-hmm. Obično je ta kemoterapija dugotrajna, mislim nije to kratak postupak.
1: Većinom je dugotrajna, da, rijetke su koji završe prije, ali većinom ljudi budu tamo 3, 4, 5 sati. To je mm-hmm. naporno, tako da ovo im sigurno puno pomaže jer ne moraju... nikog iz familije, ne mora niko otići s posla, znači i sigurni su, dolaze na vrijeme i to je to.
0: Kakva je komunikacija? O čemu pričate?
1: Komunikacija je super.
0: Pretpostavljam, da.
1: Dosta novih prijatelja se stekne i svi su, baš svi su apsolutno dobri i vrhunski ljudi i evo još jednom da im zahvalim svima javno.
0: I... Koliko pacijenata dnevno, recimo?
1: Dnevno to je počelo...
0: Prosječno, recimo.
1: Prosječno, ja bih rekao možda 3-4 dnevno, otprilike neki prosjek, ali znači do sad je 55 korisnika uključeno u ovo, kao što je rekla Julijana, 880 vožnji je napravljeno godinu dana, taj projekt je krenuo prošle godine u 7. mjesecu i bilo je jako malo. Znači, bilo je možda 1-2 vožnje mjesečno, dok ljudi pomalo nisu to, sad smo evo, na jednom malo većem levelu.
0: A zašto je, Julijana, bilo malo? Mislim, ja se sjećam da je bolnica promovirala trenutak kad je započeo taj projekt sa svojim plakatom koji se nalazio u dnevnoj bolnici dole. Vjerovatno su i poput mene i mnogi drugi građani vidjeli... A potreba definitivno postoji, to je evidentno. Zašto, možda je to nepovjerenje bio taj nekakav trenutak ili nešto drugo? Ili ljudi su još uvijek zatvoreni i teško, mislim, ovo im može izgledati kao da traže nekakvu pomoć, iako se ne radi o tome?
2: Pa mislim da, znate, predobro je izgledalo da neko dođe po tebe besplatno taksijem i da te odvede na terapiju i da te dođe uzeti i da te vrati natrag. Dakle, svi znaju koji imaju takvu potrebu koliko je našem sanitetu teško organizirati taj transport. Neka to čekaš uru vremena, 2-3. Izgleda, to je moja interpretacija, možda, jer ovi koji su došli, dakle za njih znamo zašto su došli, a za ove koji nisu došli ne znamo zašto su došli. Tako da mi se čini da im je izgledalo, ma daj, dičiti te sad te neko besplatno.
0: Nepovjerenje.
2: Dakle, to je jedno nepovjerenje, iako su bili, kažem, plakati i u bolnici, ovo i ono, onda možda nekad nerealno, jer mi ne vodimo pacijente na dijagnostičke pretrage, pa ih ne vodimo na laboratorijske pretrage. Dakle, to je sad ono gdje se miješaju to kako, dakle, ljudi imaju mnogo šire potrebe koje nisu čisto za onkološke bolesnike, ili pak jesu, ali to je neki ono, nije nešto mora biti na vrijeme. Mislim da je bilo u početku to nepovjerenje, evo, ali gospodin Julijan, znam kao pacijent, mm-hmm. da je on baš otišao na radio i on je jako ima tu promotivnu energiju, mm-hmm. tako da je on praktički probio taj led prema mm-hmm. bolesnicima, koji je rekao, pa to ti je super, on dođe po mene i odvede me, dakle, i onda on je praktički, mm-hmm. pacijent pacijentu to najviše mm-hmm. kaže. Ne znam, meni je žao da je tako nepovjerenje, ali mislim da IGEA i Liga protiv raka ima, mi smo 60 godina na ovom terenu, liga, dakle IGA isto tako, jer je

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

15:56, evo nas na kraju Sieste de Rojc. A u nastavku našeg programa danas očekuju vas još dvije emisije. U 17 sati na programu je novo izdanje emisije Proces, a u 21 sat novo izdanje emisije Traktor. A ja sam Bebe, mogu vam samo reći da budete i dalje uz Radio Rojc i da se čujemo opet sutra, manjana, zdravo!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Brm. Brm, dobro večer, dobro večer. Guten Abend, buona sera, heavy evening.
1: Hola hombre.
0: Hola hombre i sve ostalo. Mi smo traktor poljoprivredne emisije psihodelične kulture na valovima Radio Rojica samo za nas.
1: Samo za nas?
0: Samo za nas.

0: Ovo je 309. epizoda poljoprivredne emisije o psihodeličnoj kulturi Traktor, kako sam to iz cuka rekao.
1: Kužiš, bravo, bravo.
0: Jer je ljeto, kužiš. A znate li što radi? Radi, samo kad upali. Nagradno pitanje 0526550888, a odgovor dobijete sljedeću srijedu uz bogatu nagradu.
1: Uz bogatu nagradu, da.
0: Ko je zapamtio ovo, neka nas zove, odgovori na pitanje, sljedeću srijedu dobije nagradu.
1: Bogata nagrada, dobro, nećemo sad otkrivati koja je bogata nagrada, nema smisla.
0: Dobro, nije prsto bulje, nešto
1: ne,
0: više.
1: Ne, nešto više, nešto, dva.
0: Do, ne.
1: DP.
0: Pusti, molim te, to je bila tematika prošle emisije, sad je dovoljno nešto ljepše, idemo na Ameriku i svjetsko nogometno prvenstvo. Inače, Traktor prebacujemo u športsku emisiju ili sportsku, i tu već možemo imati 4-5 emisija debata da li je športska ili sportska, od kad je krenula športska, kada je bila sportska, zašto, gdje športska vuče povijest, korijen iz povijesti, od kada sport, zašto sport, zašto sport, slijedi, ništa ne stavlja.
1: Evo ovako, uvidom u rječnik hrvatskih riječi dalo se vidjeti da zapravo u jednom momentu je sport postao šport.
0: Da. To sam i mislio.
1: Da, i to zašto? Zato što se povuklo od istarskog dijalekta, uh-huh. Šporko, špork, šport.
0: Šporko.
1: Da.
0: Dobro, i ima smisla.
1: Ovo je mundijal što je bio u Americi, to je bio pravi špork.
0: Šporka prognoza.
1: To je bio špork na 100, to se dalo vidjeti, ok, dobro, pobjedili su ovi koji igraju dobro, svaka im čast, ali bilo je tu šporka koliko god hoćeš.
0: Teška športska prognoza.
1: Teška športska prognoza.
0: Jer da su dobili ovi 3 žuta kurtona,
1: da.
0: Onda bi sve to palo u vodu.
1: Ma da, ma i ona isto, onaj novi aparat, VAR se zove, ali tako, to je...
0: Čmar.
1: To je nešto isto vrlo zanimljivo što su sad izmislili, pa čip u loptu, pa ovo, pa ono, pa onda ovoga sudija... ne zna, pa ide gleda, pa se češe, pa ovi njemu nešto javljaju slušalicu, pa on sluša, pa hoće, pa neće. Pa mislim da je to sve otišlo u jedan veliki špork.
0: To je špork, mislim, sad isto kako krenulo u novoj pornoj industriji, ima se isto jedan aparatić,
1: da?
0: Koji se stavi tu iza kuka, i onda kako se radi, kužiš, uzme se veličina,
1: da?
0: Jeli,
1: da?
0: I kako ide noga, šuta loptu, i onda ide 10, 20, 10, 40, 30, 40, 50, ili 17, 34, 68, sad
1: da
0: ne nabrajam,
1: da, da, da, da,
0: 19, samo ukurčiti kako znam tablicu.
1: Ma naravno da možeš. Naravno da možeš, zato jesi tu, zato što nešto znaš, nije bez veze. inače evo, meni je baš drago da je taj špork prošao.
0: Da.
1: Malo, ono, bilo je malo kao uzbudljivo ljudima, nešto su se zapalili, bilo je nešto mrtvih, koliko sam vidio.
0: Da, meni je žao jedne stvari.
1: Da.
0: Stvarno, evo, Messi je plakao. Kako god je to sve frka, oni su prljavi.
1: On je zadnji šupak.
0: Ali ono, kući, dobro, nije on šupak, oprosti. Ne možeš vrijeđati bolesne ljude. On je retkos.
1: On je šupendera,
0: ne,
1: teška.
0: Ne, ali stvarno, kume,
1: da.
0: Mr. M,
1: da.
0: Da li ti me ne razumiješ? On je u osnovnoj školi bio, mislim, ono, stvarno, da. Malo je šoto.
1: Malo je šoto si, da.
0: E, tako da nije on tačan.
1: Da,
0: i to, inače, s obzirom on igra nogomet, znaš kako neko ima talent, igra nogomet,
1: da.
0: Jebi ga.
1: Znaš kako se zove?
0: Geometrija frka.
1: U Kini ministar za alkohol.
0: Evo, to čuješ po tu bi šao tamo muzikica, ne znam.
1: A, ne znaš, Šotošank.
0: Šotošank.
1: Da, taj isto vuče korijen iz istarskog dijalekta. Šotošank je zapravo pra nona mu je iz Bokordići, i ovoga se negdje čapala s nekim Kinezom i je pošla u Kinu i...
0: I sad,
1: Šotošank je tamo napravio karijeru.
0: I Šotošank, evo sad kad bi mi išli u povijest, kada bi sve mi sad, mislim, raščlanili o čemu se radi,
1: da.
0: Na planeti, to ne može ni sve za intergalaktika.
1: Ne, ne može, ne. Ne može.
0: Preveliki
1: to,
0: zalogaj.
1: Preveliki zalogaj, tu su jako puno bili ovoga, ali zato može Trump.
0: Mislim,
1: on može. Da.
0: Evo, to je lijepa jedna priredba kad se vidi jedna priredba jednih običnih debila. Znači, on je u krleci koja je neprobojna i okolo ima brdo snajperista, i to je sport. Šport. Razumiš,
1: špork.
0: I tamo je ono infanta, ono je tamo infantilno infanta, tako zove čelovi kurac.
1: Infantelo, Nutelo.
0: Infratelo, i on, sad mu Trump sere, te ćeš šta crveni, ne veđeš cijelo, komu na djece, ja ću tako, sad ćemo to poništiti, pa će krenut naprijed. Dalje i tako.
1: Da, isto,
0: ravno ovome sad.
1: Da, infratelo isto vuče korijen iz istarskog dijalekta.
0: Da.
1: Inače, infratelo bi značilo u brata.
0: Brata.
1: U brata.
0: Mason čisti.

0: I evo, bum bum bum, tras tras tras, kreš kreš kreš. I mi smo ovdje i sad naravno imamo blok najavica.
1: Blok najavica.
0: Blok najavica, izvoli, evo, izvoli, izvoli.
1: Mogu ja.
0: Možeš ti pa evo, ću ja, pa
1: može.
0: Ti pa ja.
1: Ajde. Ok, a ja ću najaviti sam sebe, sutra u Lost by Biću u ovoj... Kako me to vidiš?
0: Ne, ne kaže se baj, nego bej, valjda.
1: Bej, dobro, č, ali ovo mene više pila nego bej, baj. I to na Los Bej Biću, u Štinjanu.
0: Sve to neki bić.
1: Jako lijepo mjesto, jedan jako lijepi bić na moru. Dođite sutra i poslušajte jedan moj mali set od 8 do ponoć.
0: Mali, 4 sata kompa.
1: 4 sata, to je jako lijep setić gdje možemo proći.
0: Nije to mali set.
1: Dobro, to je, to biti, to je
0: ne,
1: setić.
0: Ne, ne, čekaj, samo malo da razjasnem. To je junački set.
1: To je junački jedan dobar set.
0: To je jedan dobar junački set.
1: Tako je, gdje možemo rastegnuti malo ambijenta, downtempa, gdje možemo rastegnuti malo breakbita, malo drum and bassa, malo možda i progresiva, ali nekog sporijeg, ne bih sad govorio. U biti kazat ću, evo, Atpos je izdao novi album, koji je jako strava, ali bojim se da ga nema za kupiti još. Stvarno
0: dobro.
1: Kupio bi ga jer je nešto izvan vremena, stvarno. Ono progresiv, da kažemo, neki Atmos od onog Head Cleaner od 2000 neke godine, pa između možda nekog old schoola i svega, ali tu ima tako lijepih traka, jako bi to volio pustiti ljudima da čuju.
0: To bi bilo lijepo tebe.
1: Spor je BPM, ali čovjek je jednostavno to izbacio na ploči, onda možeš kupiti ploču pa ćeš dobiti za, ne znam, 20 dana i tako dalje, tako da ne može odmah. Nisam siguran, pošto na YouTube-u ima, nisam YouTube downloader tip, ali volio bi vidjeti da li ima toga, volio bi to pustiti narodu za kraj, jer je to nešto jako, stvarno izvanvremenski, kome čućeš.
0: Evo ovako, onda ću ja sad najaviti Lost Bej u Štenjanskoj vali.

0: sutra od 20 sati do 24 za vas DJ Nešo pušta ambient, downtempo, chill i sve srodne pravce.
1: Tako je, hvala lijepa kome, tako puno bolje zvuči nego što ja frtljam sada. Imao sam dug put sa sela u ovaj lijepi grad.
0: A, baš je lijepi grad.
1: Da, mislim divan je, pazi, grad.
0: Da,
1: grad,
0: da.
1: Grad. Ja volim ovaj grad i uvijek ću ga voljeti.
0: Da,
1: što ima šupaka sve više unutra, što šupci vode ove gradišta pseru, da budem iskren i direktan. Demokracija, ja smijem to kazat, sere mi se od toga,
0: da.
1: Volio bi da bude lijepo, volio bi da se ljudi izbore, da ne uzimaju svaki pedalj ovog lijepog mora i da polako generacije zaboravljaju šta je ovaj grad, ali nažalost evo, dešava se to da su smjene generacija dosta daleko otišle, da su sad neke ove digital generacije nisu analogne, jednostavno polako sve pada u zaborav, žao mi je zbog toga, ali kada čovjek uzme neku širu sliku, na kraju krajeva sve se svodi u to, zato se valjda trebamo truditi da nekako sačuvamo to staro, iako je jako teško.
0: Ma mislim,
1: jako vjerujem u pobjede, jako volim to, ali jako je teško ako razumiješ o čemu pričam.
0: Ja razumijem o čemu pričaš, ovoga, stvar je prenosa znanja, može se, ima mlađe generacije, ima sjajnih ljudi, ovoga, i njima treba ovoga prenesti taj vibe i to, i mislim da će to sve ići dalje. Nije to sve izgubljeno, nego to su malo sinusoide, valovi. U povijesti kada sinus ide gore, bude gore, pa bude dole, sad je malo dole, bit će gore i to tako ide.
1: Tako, ja stvarno vjerujem u to.
0: A što se tiče ovoga ekipe koja vodi grad i to, imam ja jednu najavu, u petak dođite svi lijepo u gradsku vijećnicu.
1: Super to.
0: Da, dođite u gradsku vijećnicu zato što naš... kako bih nazvao, da ih ne uvrijedim. Naši gradske službenice su organizirali javnu raspravu u vezi UPU-a i kroz taj, da vam sad ne truljim s nekim...
1: UPU je, oprosti, UPU je skraćenica za... Da neko možda
0: urbanistički plan.
1: Okay.
0: Da, ovoga, žele, plan. Da, žele po novom UPU ovoga tamo na Lučetu Delfinu, što je već malo palo u zaborav, ali opet možete vidjeti sada, opet u medijima se pojavljuje. Znači, opet se pojavljuje ona volja, želja o rasprodaji kvadrata, o dizanju ono apartmanskog naselja u Lučica Delfin. Znači, kreće se opet, to je namjerno organizirano baš sad usred ljeta kada ljudi rade u turizmu ili su na godišnjima, i to se tako inače radi kada se hoće nešto tako muljavo provesti, a da ljudi to ne zapaze. Ali nije samo Lučica Delfin na meniju, nego je i ovaj hotel Lungomare koji je nije prošao, ne može se raditi, sad će ga ponovo pokušati ucrtati, to isto, isti dan, znači, ja mislim, ne znam da li je u 16 i u 18, znači, kako ide po redu, da li je prvo Lučica Delfin, pa hotel Lungomare, ili prvo hotel Lungomare, pa Lučica Delfin, ali u svakom slučaju oni po zakonu moraju provesti tu neku javnu raspravu i onda gledaju tu javnu raspravu na mjesti tako da što manje ljudi može doći da bi se ovoga moglo to reći, ok, ispunili smo formu, napravili smo javnu raspravu i niko se nije bunio. Greška, bunit će se jako puno ljudi, jako puno ljudi će doći u vijećnicu, ja ću doći, ti ćeš doći, doći će svi naši prijatelji i ovim putem isto vas pozivam, znači petak 24. dođite u gradsku vijećnicu, ispred gradske vijećnice, a onda i unutra, kako bi ovoga, ako vam je stalo do ovog grada, ako vam je stalo da ostavite i vašoj djeci, a na kraju i vama samima, da si imate i Lungomare i da si imate Lučicu Delfin, da ne doživite ovoga getoizaciju koja se sprema, ova vlast ovdje ide ka tome, to je očigledno bio i glavni razlog zašto je Peđa Grbin doveden na vlast, ono drugo ni ne vidim, nego samo rasprodaja, mislim po tome je poznat, ovoga, tako da, evo, još jedan put vas zovem, petak 24. Gradska palača, dođite u što većem broju.
1: Evo, zapamtite, to još ćemo pumpati sa time, nećemo pustiti da pobijedi velik čovjek malo kurca, nego jednostavno sačuvat ćemo svoj grad i držat ćemo to za sebe.
0: Pa, grad je naš.
1: Pa trebao bi biti, jasno. Opet kažem, što se više ljudi dozove, bit će super, zato jer možda mlađi ne razumije o čemu se radi, pa onda, evo, nađemo se tamo, dogovorimo se za dalje, idemo na Ozrik, poslije toga onda idemo dalje u neku šumu i tako dalje, ali glavno da se dođe 24.
0: Evo, pustit ću džingl, može?
1: Može, ajde još
0: jedan. Ajde da čujemo džingl, ajde.
2: Puležanke i puležani,

0: I evo, polako, ali sigurno došli smo i do kraja, odvozili smo još jedan traktor. Tu nas čeka Miksić, DJ Nešo 24,
1: evo,
0: u trajanju 81 minute, jel tako?
1: Tako je.
0: To je skoro ko utakmica.
1: Da, skoro ko utakmica, malo više produžeta koja minuta, malo prije ove puta sudija, ako su dobro igrali,
0: da?
1: Sudija uzme 10 minuta, 9-10 minuta.
0: Da.
1: Minus 9.
0: Minus 9. Da,
1: 8 i 47. Tako negdje, poslušajte minus 47 minuta manja utakmica, nogometna, i dođite sutra u Lost Bay Beach u Štinjanu.
0: Da, i ja vas zovem u petak u gradsku vijećnicu.
1: Obavezno.
0: Obavezno. I šta da kažem ovoga, slušamo se sljedeće srijede 21.00 na frekvencijama Radio Rojica, a do tada uživajte u životima svojima i tuđima ako možete.
1: Sve si rekao. Sve, mislim, moraš uživati u životu, šta da radiš?
0: Da.
1: Ljeto je, toplo je, pa je kiša, pa zapuše, pa ćelije, pa ovo, tu ima toliko pizdarija da jednostavno morate uživati u životu.
0: Ma da, to je prekrasno.
1: To je divno. Kisić, da. Kisić.
0: Hagić.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Javi

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.

0: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc. Radio Rojc.